Ni da ma ga ni da ma ga ni ga ma ba, ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ta, ni ga ni ma da ni da ma ga ni ga ta, ni ga ma ba, ni da ni ba da ba ni da ni da ta, ni ga ni ni da ma da ni da ma ga ni ga ma ba.